0: Radio Rijeka.
1: Puntapè.
2: Drago Žerve, tamo dole. Tamo dole puli mora, kućica je Mića, od javorik silneh je videt samo kus krovića. Va toj kuće još pred malo veselo je bilo. Nonić, nona, ćaća, mama, puno nas je bilo. On put gvera i nevoja svecu zamutile, pa su kući pa su grunti grdo opustile. Sve pomalo je ponestalo čaj jedan put bilo. Zrušilo se, izgubilo, daj čoveku milo. Umrli su nonić, nona, mi smo odjahali, zač su kući, zač su grunti druge mu pripali. Tamo dole, puli mora, stara je domovina. Bog zna ako će kad videt svojega brižnog sina.

0: Rodilnika
1: 104,7.
2: Mi imamo problem s političkom kulturom u Hrvatskom saboru.
3: I šta, koju ocjenu bi njima trebalo dati? Trebalo bi im upaliti vritnjak u dupe.
4: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje.
0: Tuži.
5: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: rekli da mi je to, ja sam rekao ne mora biti toliko na doplatu, je plaćam skoro 50 eura na mjesec, znači sa tom doplatom je preko 100 eura na mjesec. I rekla mi je, ma da, ali to vam je...
1: Čekajte, to doplata, to su zaostaci ili šta, šta vam znači to doplata?
0: Da, faktički morali bi biti zaostaci za prošli 6 mjeseci.
1: Ja.
0: Ali nije mi jasno, bojler mi je skopčan 4 mjeseci na solarno, seba ne ovaj perin, san.
1: Ne,
0: imam znači jedno duboko, 2 frižidera, i nemam ovaj na plin kuhan, znači nisam, eno 5 dana sam imao klimu i to je to, a ne to vam je ovaj na zaostaci za prošlih 5 godina. Sam se zahvalili sa šatja je, ali nije mi jasno.
1: Čekajte, stvarno su vam rekli za 5 godina zaostaci?
0: Da, rekla mi je jedna jako simpatična bionda, lepa je ovaj, pa ti je na hepe,
1: a za korista da je lepa, ali ja.
0: I rekla mi je jednostavno, ja ma to vam ni za zadnjih 6 mjeseci za osaći, nego za zadnjih 5 let, od 21. do sad. I nije mi jasno kako moru biti za osaći, pa ipak, devali smo, stalno su bili za osaći, davali su mi za ostatke nazad.
1: I vi ste ih plaćali i tako dalje.
0: Da. I sad, jednostavno žalim se na to, jer smatram, ako su za osaći od 21. Pa nije u redu da ja slatim po današnje cijene od 21. do sad, te zaostatke.
1: Ma kako je krenulo još na račune iz Jugoslavije slati, čovjek moj. Budite tiho, budite da nas ne čuju. Nikiće zaključi da niste platili 87. neki račun, pa će vam ga poslati.
0: Jo. Ali tiho. Ja jednostavno znam kako ću reagirati, to ja sam se zahvalio, ča sam čaj.
1: A ča drugo, ali bitno da je malica lepa, ča vas briga. Ja. Hvala vam, Bog živili, sve najbolje, Bog.

0: Jel vas ima tamo ili da ja čitam? Što kažeš ti, Domagoje? Ima, može, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Uživam na Daliboru predivne pjesme.
0: E, onda dojdete na zamet jutra, ne jutra, drugu što
1: ja možda i ću, ja sam na toj bandi živim. Možda
0: bravo, bravo.
1: Ovako, svi se žali, ja se malo hvalim.
0: Bravo.
1: A hvalim se ovaj put na čistoću.
0: O.
1: Zato je nakon puno reklamacija i prigovora su nam ipak tri puta nam prazne miješani otpad, pa više nema ono pune baje. A imamo na karticu i tako da sam baš zadovoljna jer sam i sa gradonačelnicom sam kontaktirala i uspjelo je, i ja govorim svaka čast, mojim pohvaliti, evo zbilja, svaka čast.
0: A za čaj hvalite, za karticu ili čan?
1: Ne, ja, za pražnjenje baja na karticu, nije sam i opad, jer prije je bilo ono problema, pune baje, ovo ono, dva put pražnje, sad je tri puta i super, je, evo to.
0: I kad su stavili karticu, više ne, vam ne hitaju ovi drugi svoje škovace tamo.
1: Ma, bravo, hitaju vas ljudi nekulturni, ali dobro, okej.
0: Okay. A kako ako imate karticu, kako oni hite to?
1: Ma, čujte, ne znam ja. Samo da ne plate otvaranje, evo to.
0: Da. Više, nekad su krali bankovne kartice, sad će nam početi krast kartice za kontejnere. Ja. Hvala vam lipa, šinjora, Bog živjeli. Ajmo ostati onda u tom pozitivnom tonu. Dobar dan, kaže Jadranka, jedno veliko hvala za medicinsku sestru sa Sušaka imenom Karla Cvrljuga, a uz nju i veliko hvala doktorima i ostalom osoblju. Jako spretna, brza, uz to simpatična, pristupačna i čak i za šalu uz sve druge poslove. Morala sam je pohvaliti jer mi je nakon 13 sati provedenih tamo bar malo olakšala boravak. Neće joj se vidjeti na plaći, ali bar joj se lijepo vidi ovako. 210777, ajmo još vas čuti, dobar dan.
2: Halo.
0: Molim.
2: Zove se Sušaka.
0: Recite.
2: Ne postoje četiri grada.
0: Kako?
2: Uvodite kone, ne postoje četiri grada.
0: Ko ne postoji?
2: Sušak ne postoji.
0: Kako mislite ne postoji?
2: A gdje je označen?
0: Aha, vi bite tabelu da vam stave.
2: Pogodite koliko godina imam.
0: A vi imate 94.
2: Malo ste kulali, pol godine.
0: Koliko?
2: Pol ste mi dodali.
0: Pol sam vam dodao?
2: Da.
0: Znači imate 47 onda ako sam vam dodao pola, ili?
2: Ne, rekli ste 94.
0: Da.
2: Ja imam

0: kaže kišni dan, nego kako je, Bože, šta kišni dan? Pa kišni dan, ne mogu reći dobar dan kad je kišni dan. Evo ja tebe što kažem. Da, otišao sam na placu.
1: Uh-huh. Da, u fulo opremi, molim te reci nam samo, Vlado, oprosti što te prekidam. Kako si se ti to opremio? Ja čujem da imaš i neke dobre čizme i to do kolena.
0: I imam čizme, piše na njima Goodyear, dakle ovaj
1: ribarske.
0: Dobro. Kupio sam ih tu na ali nema više te trgovine za
1: zatvorene. Znam, da.
0: Da, evo, tamo sam kupio te čizme ribarske prave, imam kabanicu od HRT-a, dakle, tako da sam zaštićen sa svih strana i ne može kiša da me pije, berio preko susjedi i komšije. Evo, dakle, obučen sam onako po svim pravilima, nema srećom poplave, kiša pada, ali srećom poplave nema. Jučer sam isto pogledao na placi, nema poplave, ali moram ti reći da je ribarnica jako, jako, jako dobra, jer noć nije bilo juga, nego su ribari zašli van. To što je padala kiša, to ribarima, a i ribi ne smeta, jer riba je tako pod ovaj vodi.
1: Naučila je,
0: moru, pa onda...
1: naučila je disa, kažeš, dobro, dobro.
0: Pa da, valjda oni, valjda ribice znaju da kad pada kiša, da onda valjda se bolje onako love. Pazi, nećeš vjerovati, sad sam, nisam znao da kolega ima insajdere tamo na toj placi. Sad sam ja, kažem ja, evo ja sam, čim su vidjeli HRT, velika naša pelerina, ova kabanica, odnos rekli, čujte, pazite, tamo znate, skuša i gavuni nisu naši, oni su vam iz uvoza, pa evo, ti uvozni UV sam ja stavio oznaku, skuša 10, gavuni 10, dakle, to je, a kažu da su iz uvoza, insajderi, sad ja kažem, ja ne znam sad da li jesu ili nisu, ali dobro izgledaju.
1: Dobro.
0: I čun 6, šaruni 5 eura, dakle, to je ono za za one koji imaju malo manje novaca, arbunići su 4, dakle, eura, lijepi, mali, fini, trlja 16, miješana riba, ima svega, dakle, zabere se što hoće, pa se može napraviti, možete speći, možete napraviti i brudet 4 eura, oslić 16, pa onda, znači, mrkač, evo, nije dugo bilo mrkača, mrkači 13, dakle, sipa 20, pišmolji 14, tuna 23, sabljarka 30, losos 22, romb 27, to su ove visoke kategorije, grdobina 20, orada 20, pa onda školjke malo, dakle, kapesante 20, onda onaj legendarni od prije mjesec dana, plavi rak,
1: cijena
0: 12, 12 je, dakle, pas ima i manji pas je po 10, malo veći pas, morski normalno, dakle, ovaj,
1: jasno, 16, morski pas, da,
0: strelka 16, pa onda pagar, zamisli cijenu ovu, 21,24. Ja govorim, dobro gospođo, što ne može biti ili 21,5 ili ne znam, ili... kaže 21,24, piše lijepo tamo na tome sve.
1: Ona je to sebi, Vlado, ona je to sebi izračunala, da. Ona baš je htjela, evo, da tako bude, 21,24.
0: Onda imamo kozice jadranske, zaleđene.
1: Dobro.
0: Kilo je 35, pola kile, 17,5. Ali imaš i kineske, kaže gospođa, koštaju 8, ali kina ko kina, kaže, puno vode, pa onda kad kupiš ne ostanete ništa. Ali, eto, tako dalje.
1: Dobro.
0: A sad nemaš vjerovat, a pazi ovo, ono što uvijek spominjem ja kad se javljam tebi u program, južnoafričke lignje. Sad, da li je to zbog goriva i ovoga aviona ili broda, nemam pojma. Nećeš vjerovat, veličina M se danas izjednačila sa našom jadranskom lignjom. Dakle, južnoafrička lignja veličine M 20 eura, hrvatska jadranska naša kvarnerska 20 eura. Pa sad možeš birat, hoćeš li tu južnoafričku koja je zaleđena ili našu nezaleđenu, ali uglavnom cijena je 20 eura. Pa sad ti, eto, izabiri što hoćeš.
1: Ko voli, neki izvoli, da.
0: Tako je. A sad, što nam sprema za ručak?
1: Pa to ja čekam, Vlado. Ja cijelo vrijeme tebe pozorno slušam šta ima na ribarnici, ali ja zapravo, uz to što nas dobro zabavljaš, mi zapravo jedva čekamo čuti šta si ti pripremio i šta mi danas kuhaš?
0: Danas ti kuham ručak od 14 eura.
1: Dobro, prolazno.
0: Da.
1: Slušam.
0: Dakle, kupio sam 2 kile dagnji, dakle, tarava briga u Istri, dakle, dagnje, znači, 6 eura je kilo, 2 kile će nam biti dosta, znači, očistimo lijepo ovaj dagnje, onda, znači, u voku velikom, znači, stavimo, znači, malo vina, stavimo maslinovog ulja, stavimo češnjaka, stavimo malo ovoga peršina, kad dagnje

0: puste svoju, dakle onaj šugo i to što je, e onda u međuvremenu skuhamo taljatele, one lijepe, široke, velike, mm-hmm, mišme, i onda ovaj procijedimo, ništa ne peremo pod vodom, nego samo procijedimo, mm-hmm, bacimo u wok, promiješamo to sve, poklopimo wok i pustimo 5-6 minuta, nakon toga uživamo i ti i ja u jednoj dobroj, dakle, buzari, što se kaže, odagni sa taljatelama, i zasitno i super fino, tako da, evo, rekao bih onako, eto, taljatele 2 eura kilo, znači, ovaj, sve skupa, i onda dosta nam je i pola kile, znači, ovaj, i imamo, znači, 12 eura dagnje, fine, naše istarske, i eto, to je jedan dobar ručak. Mm-hmm. A onda, recimo, sam kupio sam kilo mandarini, pa malo da koju mandarinkicu pojedemo, našu, 2 evra su mandarinke, evo, dakle, to je ono, za one koji nisu znali, ali evo, danas su već i mandarine, kako ih ima jako puno na placi, mm-hmm, onda su i pala i cijena njih, tako da 2 evra, ili imaš onu mogućnost da kupiš 3 za 5 eura, što hoćeš. Ali bolje kupiti svaki dan kilo po kilo.
1: Da, jasno. A reci ti meni, Vlado, samo nakon te fine buzare koju si skuhao, ćemo mi nešto popiti?
0: Pa hoćemo, uvijek ćemo popiti čašu dobroga, ovaj puta bijeloga vina.
1: Dobro.
0: Dajem si ljudima na sami izabere što, mm-hmm, hoće. Na izbor, da. Ili recimo, kako je sada već polako ide hladnije vrijeme, onda bi recimo zgodno bilo da popijemo po čašu, dakle, rozea, jer još uvijek se može, dok je jako, onako solidno toplo, popiti čaša hladnog rozea, mm-hmm, jer kad dođe zima, onda više roze nije aktivan, nije, mm-hmm, više ono, ali evo recimo predlažem i čašu dobrog rozea, pa sami zaberite kojeg ćete vi, da sad ne rekli bi ljudi, ne imencujemo proizvođača i čiji roze da pijemo.
1: Da. Ovako, Vlado, ja sam jako zadovoljna, ja bih rekla da je ovo čista romantika petkom što se tiče obeda i rozea. Rekla bih da mi se sviđa tvoj izbor i da pozdravljamo sve, cijelu tvoju ekipu na ribarnici. Vrati nam se brzo, čisto da vidimo malo jesi li se ti to dobro obuko za kišu i da li je sve ostalo prohodno i da li si ti ostao suh. Može?
0: Može, evo, stižem ja uskoro.
1: Ajde, hvala ti puno.
0: Tebi pozdrav i evo, dođite na ribarnici, ima svega, zbilja, svega ima.
1: Može, Vlado, vidimo se brzo, čao, hvala ti.
2: So long, and thanks for all the fish.

0: Uspjeli smo dobiti jednu gospođu. Ajmo probati na 210777. Ako nazovete, možda uspijemo čuti i vas. Halo, dobar dan.
1: Na mene neko sa...
0: Evo, ovo je bio Marin, htio je reći da ga netko sabotira, jesmo čuli, evo, ruke su mi u zraku, mašem, ne znam šta, da ne bi neko krivo pomislio, ne znam šta bi rekla, jako bi voljela čuti Marina, imali treću i četvrtu pjesmu jer je imao prve i dvije, da. Evo ga tu je, halo, dobar dan.
1: Ljeto, treća.
0: Ej, ajde molim te požuri jer očito ćete nešto opet izbacit, Marine, imaš glavu sad?
1: Ljeto.
0: Nije ljeto, a četvrta...
1: Nije. A četvrtu nisam čuo jer biram tu po mobitelu.
0: A vidi, Marine, šta da ti kažem, sabotaža, masoni, Srbi, ko zna šta je, Marine moj. Hoćeš pokušat zaključno?
1: Glava, stav.
0: Yes.
1: Kuput.
0: Šta?
2: Kupus.
0: Kupus, nije, Marine nije, moj. Nije. Ajde, hvala ti na trudu. Evo, da
2: probaj
0: nije bilo
2: opet,
0: tebe, mi bismo zaključili taktiku s obzirom na tehničke kvarove. Čujemo se.
1: Ćao,
0: bok, halo, dobar dan, evo imamo sreće pa nam uspijeva nekako, halo, halo, dobar dan, jao, Lučo moj, čo ćemo mi, ovo je baš sad postalo već malo znojenje,
2: bome,
0: halo, dobar dan, evo ih više ih je tu, sad ih vidim, ali...
3: Big Ben,
0: dobar dan,
3: Big Ben,
0: stišajte malo radio, gospođom, ušićete mi probit. Što ste rekli?
2: Nije,
0: hvala,
2: ne.
0: Ćao, bok, halo, dobar dan. Halo?
1: Evo mene opet.
0: Ej, Marine. Ma evo mene opet i ode. Ma da, i dosta, ajmo probati još jednom. Halo, dobar dan. Dobar dan, lijep pozdrav. A
4: teška su veze, ajmo probati.
0: Ajmo.
4: Možda je Oliver Dragojević konačno rješenje.
0: Nije, ne, zašto?
2: Ne.
0: Otkud vam? Glava sat, šta bi to bio Oliver? Glava sat i još imamo treću i četvrtu.
4: Šećina ura u malom žepu i to...
0: Sviđa mi se u kojem smjeru idete, bravo, ali nije. Hvala vam, čao, bok, halo, dobar dan, zahuktalo
2: se. Mala pomoć, odgovor nije osoba.
0: Nije, halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
5: Je treća plaža.
2: Bravo,
0: glava sat, plaža.
5: Konačno glavni ili glavna?
0: Ne,
2: ne, ne, ne, ne, ne,
0: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
2: Imate 3 od 4.
0: Da.
5: Hvala,
0: pozdrav. Dakle, ovo je sad
2: baš
0: lagano. Glava, sat i plaža. Halo, dobar dan.
1: Znači nije ljeto, nego plaža, a?
0: Da, Ljube.
2: Ajde, riješi to, imaš
0: ajde,
2: skoro
0: Marine.
2: Sve.
1: Nije Rio.
0: Nije grad.
2: Nije grad.
0: Ajde, čao. Ajde, bok, Marine, čao. Uporan je Marin, on nam je spasio emisiju, jer da nije on zvao.
2: Znači, glava, sat, plaža.
0: Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
6: Ja sam samo htio pohvaliti Mateju da je vrhova, inače pozdravim zbog toga, samo to.
0: Nismo vas dobro čuli zbog radio, mi stišajte malo.
2: Hoćete igrat?
6: Ne znam o čemu se radi, igra, samo sam htio pohvaliti Mateju i pozdravim zbog toga, samo to.
0: More, pozdrav Buzet, hvala, čao.
2: Hvala Bog.
0: Čao Buzet, bok. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan,
0: lijep pozdrav. Slušamo vas.
7: Možda Kantrida.
0: Nije Kantrida, hvala,
2: nije,
0: čao.
2: Nije.
0: Lena će nas izbaci, čovječe, 45 je već. Halo, dobar dan.
2: Oteglo se ovo, da.
7: Jel sunce?
0: Ma nije sunce,
2: ne, majko, glava, sad.
0: Plaža, hvala, čao, bok. Halo, dobar dan. Dakle, imamo sat, ljudi moji, imamo plažu i imamo glavu. Halo, dobar dan. Halo. A četvrta je možda ključna.
2: Ta je najlakša, ali...
0: Halo, dobar dan.
1: Tjesak.
0: Pa hvala Bogu, Bože dragi.
2: Aleluja.
0: Čekaj, to je Marine. Marine, dobar tek, prođi na portu Radio Rijeke po potvrdu i s tom potvrdom odi Hasat, grčki giros.
1: Ajde, da sam ja nešto dobio.
0: Dobro je, Kleva, čujemo se. Ćao.
2: Ovo je nagrada za upornost.
0: Ovo je nagrada za upornost. Marine, svaka ti čast.
2: Ajde, da objasnimo, možeš.
0: Ajde.
2: Znači, prva, Trio Rio... Ako tebe boli glava, glavu pjesak. Druga, Oliver, sat klavira, pješani sat. Treća, Stampedo, plaža snova, plaža. I zadnja, Indeksi pustinja.
0: Da.
2: To je to.
0: Znaš kako se kaže, ne lijep nego uporan. Hvala ti, Lučo. Ćao.
2: I za kraj, pošto mislim da možda još nije gotova sezona kupa.

Lučo, samo veselo. Ja mislim, rekla bih da iskorištava zadnje atome snage. Da vas malo digne i da taj radni petak privedemo kraju. A, Lučo, jesam u pravu? Jesam, je tako? Jesam, nego šta. Ekipa, dobar dan. Želim vam Davor Margan koji nam je sjeo za tonski pult. Lučo i ja s vama još 45 minuta. Vodimo vas na jedan koncert uskoro. Sve ću vam reći. Riječ je o jednom predivnom omažu, jedan lijepi humanitarni koncert. To ćemo na početku ovoga sata, kao što sam vam obećala, da ćemo vas voditi negdje. A za kraj sata onda samo dobri, veseli ritmovi. Vodimo vas na jedan house party ovdje u Rijeci. Dobri razlog da ostanete s nama, nadamo se da ste i vi pri kraju svog radnog dana. Ako ne, ma dobro, nek vas drži ona misao. Petak je, dobar dan.

0: Nisam još rekla da će doći i naša kraljica karnevala i meštar Sandi i tu će biti karnevalske grupe organizirano dolaze, tako da će to biti jedan pravi ovako maškarani, malo uranjeno, jel, ali karnevalski house party. Evo, sad sam vam sve rekla. Dvije ulaznice su na porti Radio Rijeke na vaše ime, draga.
1: Ksenija Benić.
0: Ksenija Benčić. Ksenija, povedite nekoga i ja vam želim samo dobru zabavu bez mobitela i samo dance do 4 ujutro. More.
1: To volimo, to volimo.
0: To, Ksenija, to, to. Uživajte onda sutra. Ćao, bok, bok.

0: Složit ćemo se da je ovo bio dobar ritam za pozdrav prije podnevne ekipe Radio Rijeke. Hvala vam na druženju. Družili smo se 4 sata, ali ja mislim da je to dosta da si ne dosadimo brzo. Ostavljam vam za tonskim pultom. Ostaće Davor Margan. Pozdravljaju vas Lucijan Kostrenčić i Mateja Krmpotić. A petkom vam uvijek kažemo isto. Pusa bok!
1: Dobar vibe.

0: figurativno, ali može biti i doslovno. Ide petak, ide
1: snijeg. Radio stanicu Rijeka, nju treba zatvoriti.

Najbolji šlagvor za počet. La la la la la la šala la la. I to na refule. Evo nama kiše opet na refule. A evo na refule vam kažemo i dobar dan tu i tamo u programu Radio Rijeke. Ova kiša bila po rasporedu, jer čini mi se ko da su rekli da neće, a možda su rekli da hoće. Jesu li rekli da neće ili da hoće, čućemo za nekih pol ure. Rekla kiša da će radio. Kako ide svakog petka, čini mi se ona pjesma ide petak, idi s njim. Nama bi mogli reći ide petak, dođi s njim. Evo nas s njim, evo meni Davora Margana i mene, evo meni mene. Evo vama nas, dvojice, ajde. Možda nas lakše podnesete kad smo samo dva. To ne znači da radimo manje nego kada smo trojica, kaže njih dvojica, ja i babo sami. E, što je bila zadnja vijest? Da su bile neke provale po stanovima, po Rijeci, a za utjehu, jel, ako vam je maznuto, recimo, ne daj Bože, neka panceta, pršut ili tako nešto, da znate kako je tek mora biti familiji Markezi Antinori, Firentinskoj, Toskanskoj, njima je maznuto 30.000 butelja vrhunskog vina vrijednih oko 5 milijuna eura. A eto, i koja su to vina? Tignanella, Guadaltasa, svako vrijedi od 150 eura nadalje, ali ovisno o berbi može doseći nekoliko tisuća eura po boci. Kako kaže Delboy u onoj epizodi, dajte mi Božole berbu iz 1964. Antroke Bela Nedea. Dođe vamo, probaj moje. Pa kako kažu, kod nas negdje maznuto ne znam koliko kila pancete pršuta. Kaže, čudi me kako niko ne mazne čija semenke i kurkumu.

Slušali ste vijesti, a sad čujte, neka čuje onaj koji je izgubio ključeve negdje kod guvera, znači negdje oko stanice četvorke. Dakle, snop ključeva nalazi se na našoj porti. Nećemo reći kakve boje etui, da bi onaj koji dođe po njih, da bi znali da je to pravi vlasnik, nikoliko ključeva, ali šifra, reći ćemo da piše DR, i taj koji je izgubio, ima zahvaliti meni što znam francuski, što sam fino to izgovorio. Nagradu ne tražim, niti bih vam je dao, ali molim vas počastite našeg portira koji se pobrinuo za ovo. I počastite svojom pozornošću našu večernju ekipu. Stipe Alternator već je tu, Branimir Herceg bira glazbu, Damir Milčić sve to skupa realizira. Idu naše redovite emisije petkom. Dobar li vam vikend?